Paibano ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Kinsa man ni?

0: ka-vibe sa atong kinsa man eh kay Lunes man karon Mayo 11. Kinsa man eh, lalaki apan daw munyeka nakigdulog og laing lalaki nga gituhuan nga ladyboy.
1: Kinsa man eh!
0: Pastilan kining hitabua, abi sa katawhan nga mga matso sila apan di ay pulos man mga maya.
1: Kinsa man eh!
0: Ispuko ba nimo ang usa na puno og tato? Samtang ang usa ang tingog puwerte kabaho.
1: Kinsa man eh!
0: Matod pa sa tong lamgam nga tinubdan, ang duha nag-inom sa usa ka bar dito dool sa Macau, diin pagya nga daghang mahuyang ang mag-imnanan sanglit mao may ilang abtanan.
1: Kinsa man eh!
0: Dihang nangahubog na silang duha, dito na nang gawas ang ilang mga taras, kadi ay pareho silang mga berde og dugo.
1: Kinsa man eh!
0: Matod pa sa atong langgam nga tinubdan, naghikapay, unya nagaksanay, mauto nga nagkasabot ang ending, nagdulog sila sa pagkatulog.
1: Kinsa man eh!
0: Unya, ang nagpinsing, tamas ginawa, ha? Unya, nila pa nagpagawsanay gyud sa ilang singot ug uban pa.
1: Kinsa man eh!
0: Sigon sa atong lamgam nga tinubdan, ang daghang tato ni Sigilon nga pwerte gud niyang kalipay, samtang ang dunay tingog nga baho kaayo ningon nga wasad siya magmahay.
1: Kinsa man eh!
0: In short, silang duha, mga closet bading, kung purma ray tanahon, abinimog mga macho onya, di ay to parihas dahi silang mga macho papping.
1: Kinsa man eh!
0: Kinsa man eh, di talangtas on, ang usa nga daghang tato atong tawgon nga si Bravo Delta sa phonetic alphabet, alias Barbie di ay, samtang ang tingog daw paho mao si Pakstrat Mama sa phonetic alphabet, sanglit siya usa ka feminist male, usa ka ladyboy. Kinsa man eh?

atong oras, mga ka-vibes. Alas 11:18 na sa kauntuhon. Maayong odto, maayong pagpaniodto, maayong pag-andam sa paniodto, mga ka-vibes. Kamo na minaw sa inyo ang paboritong estasyonan sa radio. Sa dial sa inyo ang mga radio. 93.1, your favorite music radio. 93.1

atong oras mga ka-vibes, alas 11:31 na. O, kamuna minaw lang yan po sa programa ka-vibes sa Odto sa 93.1.

JJ Timplanza, Rush Janine Ambray, og ni Piscal Kijoy. Mga kabayos mo na ni. Greetings coming from Certified Kabayos Sunny Calzada. Maayong pagtanaw sa live o pagpaminaw sa radio sa akong magwang Ricky Gunato sa may barangay Adela, sityukan mga sang

Nakadawat og ayon na ang Mail 1-124 ka residentes Barangay Lagtang, Dalisay City, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO7 human na apektuhan sa bagyong Tino ngadtong miaging tuig. Ang distribution gihimo pinagi sa hybrid emergency cash transfer kun ECT nga gipanguluhan sa mga kawani sa DSWD 7 uban sa LGU staff og land bank aron masiguro nga hapsay og malinaw ang proseso sa pag-apod-apod. Ang maong ayuda nagtinguha sa pagtabang sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad og aron makabangon gikan sa epekto sa bagyo. Ang pag-apod-apod sa ayuda usa katimaan sa padayon nga paningkamot sa gobyerno nga matabangan ang mga komunidad nga mas vulnerable sa natural nga katalagman. Live FM Radio balita inyong mapaminawan usa ka oras gikan karon samtang magpadayon ta sa programang Request 931 og kini si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayes.

Gipahibalo ni DILG Secretary Junbic Remulla nga si Senador Ronald Bato de la Rosa gilauman nga mutubag og muatubang sa mga investigador sa Mayo 14, 2026. Ginamay kalabutan sa investigasyon kabahin sa mga aligasyon sa extrajudicial killings kun EGK nga nahitabo atol sa kampanya kontra droga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala sa DILG, ang pag-atubang sa senador kabahin sa proseso sa pagkuha sa iyang pamahayag aron mas masabtan ang mga reklamo nga gipasaka batok sa mga operasyon sa war on drugs. Giingon usab nga magpadayon ang investigasyon aron masiguro nga mas patas o gusto nga proseso ang ipatuman sa tanang partido nga nalambigit. Wala pa gihapoy naghatag og dugang detalye ang kampo ni Senator De La Rosa mahitungod sa iyang posisyon sa maong isyo apan gilauman nga mupadayag siya sa maong pizza. Alang sa dugang mga balita atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ito ni si Rico Mambo. Mayong hapon, kabayos!

0: Kabay!
1: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
3: Unsay lang himatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes. Aron siguradong good ang morning.
4: Morning.
3: Buntag na vibes. Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
5: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot. Dari

sayaw na ninyo inyong hangkod, ha? Igawas ang inyong mga istipin kay aron dili tayaon ang mga lutahan. Dili mo kagar, ha? Alright, padayon ang

0: Dili yun ka kabuot dai. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni. Vibes, the vibes, kasama sa
1: mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani! 93.1 Mauna ni!

0: Oo na ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: bukas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayan, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay lamhi matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
3: Kavibes, mauna ni.
5: This is the newest.
6: The newest.
5: The hottest.
6: The hottest.
5: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
6: Night and day.
5: 93.1.
6: 93.1.
5: FM Radio Cebu. Mo.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Mayo 12 tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Para sa ato ang mga motorista, driver o konsumidor, mga ka-vibes, mao kini ang presyo sa lana karong adlaw, Mayo 12 tuig 2026. Gianunsyo ang adjustment sa presyo sa lana sa nasod, ang gasolina misaka og 47 centavos matag litro, samta ang diesel miubos og 9 pesos og 57 centavos matag litro, samta ang kerosene miubos usab og 13 pesos og 30 centavos matag litro. Ato ang pagabalikon, mga ka-vibes, ang gasolina misaka og 47 centavos matag litro, samtang ang diesel miubos og 9 pesos og 57 centavos matag litro, samtang ang kerosene miubos usab og 13 pesos og 30 centavos matag litro.

Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong Martes, mga ka-vibes, Vice President Sara Duterte gi-impeach sa House of Representatives. Gi-impeach si Vice Presidente Sara Duterte ato sa plenary session sa House of Representatives kagahapon sa hapon Mayo 11, Lunes human, 255 ka mga kongresista ang mipabor sa musang-at nga impeachment. Subay sa proseso, daduna sa Senado ang Articles of Impeachment batok sa ikaduhang Pangulo aron husayon sa Impeachment Court. Ang musunod nga lakang mao ang pagdungog sa Senado sa mga reklamo og ebidensya nga gisang-at batok sa Vice Presidente. Sa pagkakaroon, naghulat pa ang publiko sa opisyal nga kalihukan sa Senado nga mao'y magtino sa kapalaran sa Vice Presidente.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usan nakalaas sa shootout sa Balamban. Usa ang namatay sa nakigpinusilay sa kapulisan kagahapon sa hapon, Mayo 11, alas 4:30, dito sa sityo Himungbungan, Barangay Kantuod, Lungsod sa Balamban, Cebu. Giila sa kapulisan ang napatay nga si Rachel Artaho, hingkod ang pangidaron og lumulupyo sa maong dapit. Base sa investigasyon, gipahigayon sa Balamban Police Station ang Hot Pursuit Operation bato kang Jeho Montero de Villa, 18 anyos, nga giingong nalambi higit sa pagpamusil ni adtong Sabado. Pag-abot sa kapulisan sa lugar, kalit lang na musil si Rachel Artaho og naigo si Police Corporal Junel de la Cruz. Aban, wala masamdan tungod sa gisuot nga bullet vest. Gibaw sa kapulisan ang pagpamusil og naigo si Artaho. Gidali pa kini sa Balamban Provincial Hospital apan gideklarar nga patay na. Nasikop usab ang duha ka kauban ni Artaho nga giila nga si Alvan Mark Tablate, 40 anyos ug usa ka 15 anyos nga lalaki. Narecover sa kapulisan ang armas nga gigamit sa suspek ug ang mga pinakete sa gidudahang shabu. Padayon paghihapon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente ug sa posibleng koneksyon niini sa ilegal nga droga ug pagmamusil nga nahitabo sa lungsod. Usa ka makasubong balita mga ka-vibes. Hapon nga gituuhang nahulog sa usa ka condominium patay. Nadiskubrihan nga patay ang usa ka 70 anyos nga hapon nga gituuhang nahulog gikan sa habog nga bahin sa usa ka condominium sa Hungkera Extensions, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kini pasado alas 2 sa buntag karong adlaw, Mayo 12. Giila ang biktima pinaagi sa passport visa nga nakuha sa iyang lawas nga si Miki Takishi, balo og lumad nga taga Japan. Usa ka driver ang mipahibaw sa barangay human makadungog og kusog nga lagapak og nakakita sa lawas nga naghayang sa dalan. Matod sa Abellana Police Station 2, naglisod sila sa pagkuha og dugang impormasyon tungod kay ang gwardiya og ang nagdumala sa City Suites Condominium wala makopirar og nagkanayon nga wala sila kaila sa biktima. Sa kasamtangan, padayon ng investigasyon sa kapulisan, aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay sa hapon o kung aduna by foul play nga nalambigit sa investigasyon.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani! This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.